زعلان مني يا شتا ليه لما انسى بتفكرني بيه كل لما اقول خلصنا كل السكك تودي لي هو الفرق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا كل لما نحب حاجة بيقول لي